oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen. Uz povoljne vremenske prilike na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!

nemaju njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde.